0: Carpenter.
1: Nu vă dai seama ce. La ce mai te
0: rog? Nu! Nu vă dă mai la urmă! Nu, nu! Adică la... Tu nu mă înțeleg cât nu de nu! Nu!